0: magampo kita. O magagagahom mo buhi nga Dios. Ang imong espiritu mo ay naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog amahan. Dungagi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo. Ug dada kami nga nasa langit nga gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak nga buhi ug hariban kanimo ang Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan.
1: Kinudlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot si Elias sa usa ka lango, ug mipuyo siya didto. Ug giingnan siya sa Ginoo, "Unsa gibuhat mo dinhi, Elias?" Ang Ginoo miingon, "Lakaw ug barog sa tumoy sa bukid at ubangan sa Ginoo." Unya miagi ang Ginoo, ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran, ug nangatipak ang mga bato. Apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin, miabot ang linog, apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog, misunod ang kalayo, apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo, may hinay ug malumong tingo. Sa pagkabati niini ni Elias, gitabunan niya ang iyang naong sa iyang biste. Ug migawas siya ug mibarog sa agianan sa lango. Ug may tingog nga miingon kaniya, "Unsa gibuhat mo dinhi, Elias?"

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo, ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo, mao'y akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo o kaguol nga walay hunong alang sa akong isig kahudeyo, mga kabanay o mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko nga tungluhon ako sa Dios o mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagup sila, ingon nga mga anak sa Dios, ug ipaambit sa iyang himaya, ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila, ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba, ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka, ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan, daigon unta, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: kasinatian, mahupay sa makaalim nga presensya ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
1: Mapangurong Dios, dunggang among mga pag-ampo.
0: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Mapangurong Dios, dunggang among mga pag-ampo.
0: Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso o pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo.
1: Mapangurong Dios, dunggang among mga pag-ampo.
0: Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato nga ang halangdon Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo.
1: Mapangurong Dios, dunggang among mga pag-ampo. Ulangit nga amahan, dunggang among mga pag-ampo. Ug pasinatia kami sa imong kalumo. Ayaw itugot nga makahimulag kami kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.

0: Maigsoon pagampok ka mor nga kung inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan.
1: Dumaton ta sa Ginoong sakripisyo
0: kan sa mahamot. Alang sa pagdai panimaya sa ngalan. Alang sa kasalanan sa tibok ng santos ng simbahan. O Dios nga gamhanan maghahatag sa mga gasa nga among gihalad. Dawat ang mga gasang gihalad ni imong santos ng simbahan. Ughimwa kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.

0: Santos nga man Dios nga tunhay makagagahom sa tanan nga igmatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kasadakong kaluoy gigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon imong gipadalang imong ang among manunubos nga imong anak. Imo siyang gipadalang nga tawo sama kanamo. Inuon hawa sa sala. Apan imong higugmaon dinhi kanamo kadto mga gihugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasto sa grasya nga pinagi sa among pagsukol. Apan hiuli kini kanamo pinagi sa pagsugot sa imong bugtong anak. Ug busa ban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang hunong nga pag-awit sa pag-ingon.
1: Amen.

Santos gayud ka o Ginoong tuburan sa tanang kasantos, o kipadalangin mong espiritu aron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagulingon, mikuha siya og pan, nipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag nining adto sa mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mo kong lawas nga itugyan alang kaninyo.

ug sa samang pagi tapos sang panihapon ni kuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinunaan og mingon. Dawata kini o Panginoon kamong tanan gikan niini. Kay kanimong kalis sa kong dugo sa bagtunhay nga kasabutan. Ang dugong iula alang kaniyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron sa paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahanin ng pansin kinabuhi ang kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon matubang umalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawas sa lawas at dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa libo kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa. Ug ni Alberto among Arsobispo ang tanang kaparian. Ug hinumdumi sa among mga igsuon nga nangamatay nga malaumon nga babanhaw sa tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag si mong naong kaluyi kaming tanan. Himuang kami nga ngayon makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo kami ngadaigo na kamoy kaong himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. O pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Giyatagan ha kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog.

Mangayo kami kanimo ginuwang imo kaming luson sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa mga sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos.

Maigsoon kini maong kordero sa Dios. Kini nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Gulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako kangay mo kalawat kanimo. Apan ang pamulong lamang ug mamayo ako. Ngaglawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen.

Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako. Ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

0: magánpókita. O Ginoo, ang pagkalawat si mong ngay mong gihatag ka namo, magluwas unta ka namo sa mga sala, o magamping ka namo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamuturan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog, pidukoan niyo mga ulo, pagdawatang panalangin sa Dios. O Ginoo, kaluyang imong mga katawhan, itugot ka namo nining kinabuhi iya ang maayong mga butang, nga magdala ka namo nga naha sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong giandam ka lang ka namo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Og manalangin ka ng Dios, makagagahom sa tanan, Amahan o Anak, ug ang Espiritu Santo.
1: Amen.

Mayhapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, adlawng Domingo na usab, Agosto 9 karon. Ako si Radyo Man Attorney Buin Algono, dinhi sa ato ang tulumanon ang lungsod ug ang balaod. Maghisgot na usab kita karon og mga butang nga may labot ang lungsod ug ang balaod. Ang tema nato karong Dominguha sa atong hisgotanan, may kalambigitan sa pagpanag-iya gihapon sa yuta o maghisgot kitag mga ebidensya kinsay tag-iya sa yuta. Doon ay duha ka mga ligon nga mga testamento nga atong tamdan. Number one, ang tax declaration. Umu-check mo sa assessor's office. Pagatawgon ka na o declaration of real property. Sa inato pa, tax declaration. Og kini ang titulo. Og permiro ka nga registrant sa title, ang i-issue sa Registry of Deeds nga titulo, Original Certificate of Title. Nga naman ang Original Certificate of Title, ikaw man ang first registrant. Ikaw ang original nga unang nakapatitulo sa yuta. Og ibaligya na ang yuta o imong ibilin ba sa imong mga anak o imong i-donate ang titulo matransfer. Ang tawag ana, transfer certificate of title. Sagad nato ron ang ikuptan nga titulo, transfer certificate of title. Tanawa ka ng inyong titulo, ha? Og original certificate of title pa na. Ayaw mo pagsalig nga duna mo'y titulo. Kaya basig duna'y mga agrabyado, maproblema hinoon mo. O, labi na kadtong mga title nga karaan na kayo. Question. Kinsa ba ang ilhon nga tag-iyas yuta? Ang dunay tax declaration o ang dunay titulo? Kumon kining problema, bisan pa gani o di pa moabot nga tuskurte. Usa sa common problem o maghisgot o bangi sa pagpanag-iya sa yuta. Ang imong gikuptan tax declaration na ikaw mo ay tag-iya sa yuta. Nagsalig ka lang. Kita na may tag-iya aning atong yuta Dudong Jerome, igaw na ning naatay tax declaration. Di dalini nato patituluhan. Kay gasto na kayo o magpatitulo ta. O sa kaadlaw niya na, naa na may tao nga ni anhas inyuha o niingon nga, nong, kamo may nagpuyo aning yuta? Ah, oo, nga nagpuyo pa mo aning maong yuta? Kami may tag-iya. Uy, dili, uy, kami tag-iya. Unsa nagundo? Nga nung kamo na may tag-iya sa among yuta? Nga kami may nagsigig buhis ani? Tanawa ra gud manong, ni ako'y daang titulo. Ah, din eh, ato hisigutan eh. Kay init kayo ng isyo. O common problem ni sa mga conflicting claimant sa yuta. Kinsa may unang ilhon nga tag-iya sa yuta? Ang duna by tax declaration o ang dunay title? Ang tubag ana, depende. Ang atong pagtuo, wow, nga ang titulo, kanala makita nato sa papel, nga maoy gi-issue gikan sa Registry of Deeds. Sakto na nga pagtuo. But gawas ana, sumapa sa ato ang New Civil Code, the position and the concept of an owner is equivalent to a title. Mao ba? Kasi may buot pa sa buotan na ito eh. Wa kay titulo. But imuhang na-prove nga ikaw maoy
actual occupant sa yuta ug sa hataas nga panahon, giila ikaw nga tag-iya sa yuta ug ang imuhang pag-occupy sa yuta in the concept of an owner. Ang balaod mismo ni ingon, kanang imuhang pag-ugmad o pagpuyo sa yuta, isip tag-iya, maunay imong titulo. Pero kana na, lalisunon yun na, mahinong danon, naatay physical nga kopya sa titulo sa yuta. Ako ning balik-balikon, gumikan kay daghan manggod kayo mga kaso, may kalambigitan sa panagbangi sa yuta. Ang nahitabo kasamang Jerome, nagsalig lang sila. Ngano, titulado man ang ilang yuta. Og ang ilahang yuta nga napanunod gikas ilang ginikanan, napanunod pa gikas ilang lulo. Og kadtong yuta apagyod kasamang Jerome, napanunod silang lulo gikan sa ilaha sa ginikanan sa ilahang lulo. Unya ang ginikanan silang lulo kadtong mga yuta, nakapanunod sa mga yuta gikan pa sa ginikanan sa ilahang lulo og sa lulo silang lulo. Kaya ng tituluhan o. Naa sila'y titulo gitawag og Spanish title. Panahon pa sa mga katsila. Oh. Tungod kay kumpiyansa lang. Relax kayo kay nagoy titulo. Usa may ilang pangayoon do. Kita may tag-iyaan eh. Ang kining atong yuta ron nga giugmad, titulado ni panahon pas mga katsila. Take note. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr., ang amahan sa atua karong presidente. Nagpasar og balaod si Marcos nga di na ilhon isip pagpanag-iyas yuta ang mga Spanish title. Og kadtong mga nanag-iya og yuta nga ang gikuptan Spanish title, kinahanglang ilang iparehistro pag-usab ang ilang yuta under sa gitawag og Torrens system. Now, daghan kayong mga landowners ang nadisgrasya. Kaya ang ilang gikuptan Spanish title. Naaman po daghang mga marukoy. Maoy nakauna og parehistro sa yuta under Torrens system. Nagkaso na ngadto sa korte. Pag-abot ngadto sa korte, ningon ang judge. Manong, unsa nang imong gikuptan? Titulo, judge. Panahon ni mga katsila. Ikaw, sir, unsa imong gikuptan? Titulo, pud ni judge. Torrens system ni. Nga titulo. Bag-o nga titulo. Mas mutuog yun ang judge ngadto sa dunay bag-ong title under Torrens system. Kay sagi kaingon na mga 1970s. Kana ni Marcos nga utang sa problema. Ningon si Marcos Senior. Aron mawa ang kalibog tanan nga mga Spanish title. Di na nailhon. Nga mao'y ebidensya sa pagpanag-iya sa yuta. Iparehistro ninyo pag-usab ang inyong yuta under Torrens system. So ang hatagan yun og igong gimbog aton ang

titulo nga imong gikuptan. Pwede pa nang i-attack kanang titulo nga imong gikuptan tungod kay nakuha ni munas binuang. Pero depende kana sa mga circumstancia. Nadaghan nga mga kaso na abot nga to Supreme Court. Napilde ang tag-iyas yuta nga dunay titulo. Gidaog ang iyang titulo sa tax declaration. Pero mayroong danon, gining duha. Now, sa pangutana, kinsa may mudaog, kadto bang claimant nga may tax declaration o ang claimant nga dunay titulo? Ang tubag ana depende sa mga sirkumstansya. Kung ikaw dunay titulo, unya wa nimo nakuha ang maong title sa pagpanlimbong, ilhon kas balaod nga tag-iyas yuta o kanang imuhang ownership. Suma pa sa prinsipyo sa civil code, indivisible. O sa buti pa sa buta, anak. Indivisible. Dili na malupig bisan unsa pang matang sa ebidensya. Kay indivisible ang imuhang title. But, pananglitan kung kanang imong titulo nga nakuha, gigamit

0: sama sa pagbukhad sa Bidlisyo sa adlaw nga mudan-ag sa doom nga pananaw sama sa ayagan aligtigon ang managlahing katarungan hangtod nga mulutaw ang labing angayan ug musidlak ang bililhong bulawan sa Pahayagan sa Kamatuoran. Maghiskot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang, mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa Kamatuoran. Ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
1: Mga isyon, mayong gabi. Niya kita sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtong Katoliko Payagan sa Kamatuoran, DYHP RMN Tatak, Cebu. Nagadapit kami kaninyo ning tulumanon o ato ning abdihan sa mubo nga pagampo. Sangan sa mahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos na magkagagahaw, magbubuhat sa langit o sa yuta, nagasalig, nagatuo kami kanimo, nagalaom kami kanimo, o Diyos, naigugma kami kanimo, o Santissima Trinidad. Ihatag ka namong kahayag, o glamdag sa Espiritu Santo, samtag sa among pagpaambit sa imong mga pulong alang sa kaluwasan. Kini among ipangayo, sa ngalan ni Jesus, o sa atong mahal ngayon, Santa Maria Birhen, siyang pag-ampo, siyang anak, aron nga kita iyang pagalamdagan. Amen.
2: Amen.
1: Singalan sumahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Amen. Maigsunog ba na ito karon si kung karaan ng mga kapilya sa bukid, sa mga gagmay? Og mo na ilang tapukanan sa mga pagtigom o mga pag-ampo, Santos nga Rosario, ang mga Katoliko dito sa kabukiran. Kunya malipay sila pag-abot sa mga Catholic lay ministers. Kay niya niya sa nato uban si Brad Carlos Pastorite, niya dito maglagan atong ihatag ni Brad Aling Bacalso.
3: Dagang salamat, Brother Sok. May gabi ka nimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan o Mindanao.

0: O ngunit ilang tapukanan sa mga pagtigom o mga pag-ampo o Santos nga Rosario ang mga Katoliko dito sa Kabukiran. Kunya, malipay sila pag-abot sa mga Catholic lay ministers. Kay kunya niya sa nato uban si Brad Carlos Pastorite, kunya dito maglagan atong ihatag ni Brad Aling Bakalso.
1: Dagang salamat, Brother Sok. May gabi ka nimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan o Mindanao nga nagminaw ron sa radyo. Sila si Sister Lady Cabiluna, Brother Lady Cabiluna, Willie Cabiluna, o uban sa atong igsoon nga kanunay nagtanaw sa atong programa, Payagan sa Kamaturan, sa Rocky Bacos ni Pabacos. May gabi istanan. Brother Sok, naya sa Facebook, nakita na to sa social media, usa ka protestante nagingon nga dili gyud mo makabasa

0: Minaw, sa radyo, sila si Sister Lydie Cabiluna, Brother Lydie Cabiluna, Willie Cabiluna, o uban sa atong igsoon nga kanunay nagtanaw sa atong programa, Payagan sa Kamaturan, Lepraki Bakos, Nila Bakos, may nga biistanan. Brother Sok, naya sa Facebook, nakita na to sa social media, usa ka protestante nagingon, nga dili gimo makabasa nimo mangod nining
1: indication of that nga do nagi mo konsulta niya do ni masakiton kay na may doktor ug ang doktor sad mao say mohari nagagda mo kumpisal pare nana sa San Juan kapitulo 20 versikulo 22 ngadto sa 23 nga sa pasyon na ana na sa tanan nga mga apostoles kinsa pare. Mabasa na San Juan 20, versikulo 22, nga 23. Unya, mingon si Jesus kanila. Gipasyonan niya paghuyup, o siya mihuyup kanila o mingon. Dawata ang Espiritu Santo. O binayin ho na ho.

0: nga mananom o nga wala mo'y mga planting materials nga kinanglano ninyo, pwede mo muduol sa mga plant nursery o kung mahimo ang plant nursery ang mga certified or registered yun siya.
1: Bitaw sir, kay tono ka ng pag-estudyante pa nato kay naman mi konser ka ng backyard gardening ba? Bata pa lang gani, tudluan ang sa pagpananom, inana gani na yung mga nursery ginagmay. Yeah. Sahay manggod kay kaonon manggod sa baki sir or uban pang mga mananap. So karon sir, unsa may kanang makita nato sa maong nga nursery niya? Unsa may kinahanglanon nato nga pangandamon?
0: Actually, ang atong makita sa atong mga plant nursery, aduna kini mga bag-o nga mga tanom or gitawag nato nga mga sexual propagated nga tanom. Kana nga mga tanom mao na ang pinaturok gikan sa atong mga liso, mana siya sexual propagation na. Then aduna sad kitay asexual propagated nga mga tanom which is naa na siya duha nga klase